ayampure nke kwasa ni poni mani ngana koni miya unno inanom me amkawai ay kapirisi na nikuna na kantaninga. Simen na mkakairi ni korakora ni Yesu ane inanom nkana koni mekinna e nakona nipisiko na kontiwa ameta e atameru aliki kini ponda kontiwa kanna ameta hariko tangiri andiki pangaya. Yanguya, ndi minisaili.

nakatawro waki oni perong hakim ne mewaken de wike yu mente pota kini makuri bukin te mewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manenaki mente tawteha nusiran ke MFATS rinanon NCD projects. Bukin dira pa yarang ini kahawa ki esin na kawari riki kapunga na kin temoko. Ni kapunga na am temoko o e kapua wa ki pa yakora kora tiora ki e ina kona andi ki me yei o e sirawa e mete nepe me yei ntio na pe e panin. E kapua wa ki pa me ni kapunga na kin temoko o e na punikari ki yora ki eika ina run ora kin te meme ora kin te bro o wa iti kensa. E kapua wa ki pa temoko e pun kora ki ya na pe wameta a ki ya e ki ike na pupun temoko na ru ya te ei o pi koukou. Ni ka menuan me uria te pota na wameta o e esa te pota ki bukin te meuri waka tuki waraki. Nana bira nyo nono ndiaw sintei wotanga wapi meni mewa. O ni kapata ki ndiaw sintei ya taki narana e te Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririke ni kapunga na amte moko. Ina non teririke yo wotanga wapi maono wa o yasa ni kapunga na maka na te minita nte pota ki bukin te meuri waka tuki waraki ya nte sua. Nsaina kame tuwa ntaka suwa I bukin sasanakin waka waririke ni kapunga na amte moko. Ina non tena makaina e te pui mewa wanimei. Yang dia ingkar neniraki, orang kami tua kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak ikai yonon awak ikai, tetapi rorokot tekatanwata, ke tiana inano yang temu, ke pake inano the social media, yang the internet, naron the Facebook, awak mai siriki, katian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, metapi na naron naikai, kapasa, kapowa orang tu toko ya, yang deswa yang temu, terai sense na kona nanga tokomete yonte moko bon ni mewari nanna narun nai kai manufacture kete horoba yonte moko ake horoba ki yon kiripes exporter kapona kwan yogini bayan temoko isinani kun kiripes importer kawakin temoko mesinani ku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai ka warereke yai pitak yon pegeten temoko penan karaha ki pupuran tayen teha o tani no kon warne puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karukuan kapona nakin kapona kwan kama kinan o karawan temoko emeo mente betere kete is ayataki narana ete e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin mo kwa ika aki este kayan tesua narun nakian te teks eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuona amte moko ato kupin na natapo te potan naometan narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponia tesua tetayari kore ke yei nuri suwa aika eataki narana ete Spotify. Yan tesua o eka tapia ki tisapaypain tetapo are tapua ki te moko yei payanakatekia te kanikina tapua ki te moko te tapu ane o ane ka mawai pae ni moko narun tende ni menna. Katabuan te tau teha kwa tahan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te toko ime nga toko pito na konna rasua yon te moko. Dayan nunono tape ua o inu ura kiri aina paena rie ni kawera kia ki te kasua na kikie yan te pupua te tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko enerie inus kanuan te moko ere nganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepu ime uwa. Katapuan kapuona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia antesua. Kapuona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kia antesua ni kaitarakin aya makuritaan kametua atesua inanana yatain sisu e enaki kia yaan nimepupua tetara. On naki rion yon to wana tenga tetara. Kie nakonaan kapuriaki naki kie yaan tepui mewa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana aki akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e naki ke ya nimepupa te tara meinano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere na ponirikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukwana maisina nikun kiripes. O kapuna kwan te moko
ereng anak ki ataki narana ette open enora liaina teswayo pa nangana ki ayatai business ki ameta e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteka metamni yoante pekete ni moko ondia inus kanwante moko ni pekete ya imain e kametua ki teswa ayo awaipo ni kera kenteririki ni kapuana kente moko mente pime wanua nako nuna pime towana teririki.

0: nakatawro waki oni pero nga kiam ni mewaken de wika yu mente pota kini mafuri bukin te mewri o katu kiora ki mente tupeko program oni manenaki mente tauteha nusiran ke MFATS rinamun NCD projects. Bukin dira pa yung ini kahawa ki esin na kawari riki kapunga na kin temoko. Ni kapunga na kin temoko o e kapuwa waki pa yung kora tiwara ki e ina kuna ande ki meyay o e sirawa e mette nape meyay mtio nape apanin. E kapuwa waki pa amen kapunga na kin temoko o e napunikari ki yora ki eka inarun ora kin tememe ora kin tebro o waiti kensa. E kapuwa waki pa temoko e pun kora ki ya nape wameta aki ya eki ike napupun temoko naro ya teyi o pikoko. Ni kamenuan mewia tepota no ameta o e esa tepota ki bukin temeuri wakatu kiwaraki nana bira nononu ndiaw sintei wotanga wapimeni mewa o nikapata ki ndiaw sintei ya taki narana ete Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin mekawaririke nikapunga na amtemoko inanon teririke ya yu wotanga wapimono uwa o yasa nikapunga na makana timinita ntipota ki bukin temeuri wakatu kiwaraki ya anteswa nsaina kametuwa antakasuwa ibukin sasanakin wakawaririke nikapunga na amtemoko inanon tena makaina ete puime uwa ni mei Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan deswa ayo. Kanwan deswa ebo wa yo. Yon de Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. De tabururoko te katanwata ke tiana inano yon de moko. Ke peake dinanon de social media, yon de internet, narun de Facebook, awa mai siriki. Katian tokomete arena tabe me kapatan de license yon de moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on de tokoya yon deswa yon de moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai manufacture kete koroba yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayan temoko isinanikun kiripes importer kawakin temoko mesinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete keboki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitak yon peketen temoko penan karaha ki pupuran tayen teha o tani no kon warne puita kapua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karukuan kapunga nakin kapona kwan kama kinan o karawan temoko eneo mente betere Keteis ayataki narana ete e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin moko ika aki este kanyan teswa narun nakien te teks eka kapakaki ke nakira nanun te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuona nam temoko ato kupin nanatapo tepota nameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri peo ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponie te suwa tetayero koreki yei nuri suwa aika eataki narana ete Spotify. Yan te suwa o ekatapia ki tisapaypain tetapo aretapua ki temoko yei payanakatekia tekanikina etapua ki temoko tetapo ane o nikamawai paai ni moko narun tenne ni mennang. Katabuan tetau teho tahan makuri pana irikirike mekampana ni moko pana tutukoi menga tukopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oin ura kiriaina pana riei nikawera kiaki te kasua nakikie yang te pupua tetara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko enaria inus kanuan te moko e iringanaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepui me uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien tesuwa, ni kaitarakin ya makuritaan kametua tesuwa inanana ya tain su e inaaki kia yaan nimepupua tetara. Omna kirioan yon tuwana tianga tetara. Kie nakonaan kaburiaki, naki kie yaan tepime wate na makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e na kike ya nimepupa te tara mainano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. Omnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere na puni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karu Kuana maisina nikun kiripes, o kapuna kwan temoko erenganaki kia taki narana ete kupen. enora liaina te swayo pa nangana ki ayetai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moho ake akira na nantea meta ni yoan te pekete ni moho ondia inus kanuan te moho ni pekete ya imain e kametua ki te swa ayo o waipo ni kera kente ririki ni kapuwa na akim te moho mente bime wanua nako nuna bime to wana te ririki
1: Ai, warante, ndata eyo mangaru kona pentokina, kawake nana rongrong response andara ni mewake. Te tekan tani ngapa? Ai, tapanen dikina koim koyene tong kos pa manga Roni dan te ngapo ngayu. Ayu arani mewake swaki inano nangkai. Narata yu mongkai ai wapui merwai wa de menis na kon wanua. Asa tapen wawa takina kon wanua. Sena karina ya rokwayu. Mewri te ni mewake.
2: Mauring.
1: Mauring, kau terpon maya. Mauring maya pahiri kita. Tapi sekarang kita kau mekangai. Tiada aran tesuai apa wayu.
2: Besok ini di Tobacco Control Act 2025.
1: Aye, penangis rai kita Tobacco Control Amendment Act 2025. Anak kau mengatakan rai apa nak? Sena mengenal hari kerja ini mana?

0: te ngan tani ngapa kuau singtai on tapi napa nengka kata uro warom kita angko ya kuau semak angka itu karapiam teratau ko te metode isi rayo narani mewa ke mekan net jaro pai nako nana pen nako roy ampong di kina non nam wike na sa mga karukwa kina pai nano naki ampong eta kani mepong ari pon te tepong napa napa kapai ay ari pon pai nana pete taratara roy kia yang oya pai na nako roy kano nam wike na yo nako kurei men te ara studio kai sepon mga kina pai yon narani mewa kia kia sena kantan ngari kiro kon naratari pon Tarana yai te tamara ra yai kia sana pente ime tani kokio kate tai na konna ra sapo boto kara ni mewa ke bukin te wiki e ya pene ayo.
1: Ya kata urawa ki oni pero nga ki amne mewa ken te wiki ayo mente pota ki ni makuri bukin te mewri o kato ki ora ki mente chupeko program oni manena ki mente tau teha nusiran ke MFATS rinanon NCD projects. Bukin te ra pa erangi ni kahawa ki esi naka warire ki akapunga na kin te moko. Ni kapunga na mi te moko o e kakua wa ki pa e korakura ti ora ki e ina kona ande ki me yei o e sirawa e me te nape me yei mti om nape apanin. Ni kakua wa ki pa me ni kapunga na kin te moko o e na punikari ki ora ki eika inarun ora kin te meme ora kin te bro o wa iti kensa. Ni kakua wa ki pa te moko e pun kora ki ya nape wameta aki ya iki ike na pun te moko naru ya te ei o pi koukou. Ni kamenuan me uvia te pota na wameta o e esa te pota ki Bukin te meuri wakato ki waraki. Nana pira nyo nono ntiaw sintei wotanga wapime ni mewa. O ni kapataki ntiaw sintei ya taki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mekawaririke ni kapungana amte moko. Inanon tiririke ayo wotanga wapime onowa. O yasa ni kapungana makana timinita ntipota ki bukin te meuri wakato ki waraki. Ya ntiswa. Nsaina kametuwa ntakasuwa I bukin sasanakin wakawaririke ni kapungana amte moko. Inanon tena makaina e tepuime uwa ni mei. Yang dia ingkar meniraki, orang kami tua kanwan teswa ayo, kanwan teswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak ikai yonon awak ikai, tetapi rorok tekatanwata, ke tiada inano yang temu, ke pake dinanun the social media, yang the internet, narun the Facebook, awak mai siriki, katian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, metapi nan narun naikai, kapasa, kapowa on the toko ya, yang teswa yang temu, terai Since na kona nanga tukomete yonte moko bon ni mewari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayan temoko isina nikun kiripes importer kawakin temoko maisina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke. Yai pita ki yon peketen temoko penan karaka ki pupuran tayen teha o tani no kon warne pita kate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mente petere. Kete is ea taki narana ea te e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin moko eka aki is teakayan tesua narun nakien te tex ea kakapakaki ke nakira nanon te kastan. Katapuan kapuona kwan ke kapuonaam te moko ato kupin na natapo te potan naometa narun tapo ea ain ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri peo ni mamananga tapon takakaru tapon reirei. On noraki o kiriniki o enaponi ete suwa mteta yeru koreki yei nuri suwa aika eataki narana ete Spotify. Yan te suwa o ekatafiaki tisapaipai ntetapu ari etapua ki temoko yei payanakatekia tekanikina etapua ki temoko ntetapu ane o enikamawai paaini moko naruntende ni menna. Katabuan tetau teho atahan makuri paana irikiriki mekampana ni moko paena tutukoi menga tukopito na konna rasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oe nura kiriaina paena riei mikawera kiaki te khasua na kikie yaan te pupua tatara narunnaikai. Kipu wanuma pekete ni moko ena riei nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepi meni mewa, kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. kakera kien desua ni kaitarakin ayamakuritan kametwa desua inanana yatain so enaki kiyan yapupua tetara onna kiryon yon towana tenga tetara kienakonan kaburiaki naki kie yan teprime wote na makaina ke nika uwa karikiante suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko ake maisie ya anuwabui nte pekete mete suwa na akike ya nimepupa tatara mainano karinaki nte kasuwa po narana ete spot fine nte tai ereko karawa tepure yai onnangana ki tepui mewa tepung kapakangan suwa pakai merinan nimepui tatara na kon tepupua tatara arina ponirikireke me metuan tepure ereko karawa ya tapuroroko karawa na kapunganana sipaspakina karu kuana maisina ni kun kiripes o kapuna kwa ntemoko ere nganaki kiataki narana ete kupen enora liaina tesuayo pa nanganaki ayatai business kiometa ae ono wana makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yoante pekete ni moko ondia inus kanwa ntemoko mpekete ya imain eka metuaki tesua ayo owaipu nikera kendeririki ni kapuna ake ntemoko mente pime wanua nako nuna pime towana teriki.

et dabrorok karukuan kapungan akin kapuna kuan gamakinan akarawan temoko emeu mente petere keteis etakin narana et e-cigarettes ketevape katohan kawakinan ke kapuna kuan kispaspakin moko eka akis tehanyan tesua narun nakian te text Era kapakaki ke nakira na nunte kastan. Katapuan kapona kwan ke kapuan ante moko atokopen na natapote pota nometan narun tapo ain ke yei taubukia ke oya. Tetaponi makuri, doani mamananga, tapon takakaru, tapon deirei, on noraki, o kiriniki, o anaponiye de suwa, tetayer koreki yei nuri suwa, aika eataki narana at the spot fine. Yan de suwa, o katapiaki, tisabaipa in tetapo, ariatapuaki te moko yei, payanakatekia, tekanikina, tapuaki. Kita moko tetapu ane, ane kamawai pai ni moko narunten ni menna. Katabuan tetapu teho tan makuri, pai na irikirike mekampana ni moko pai na tetokoi menga tokopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunona tapewa ane ora kiriaina, pai na riaina kawera kiaki, tekasua na kike yan tepupat tara narun naikai. Kipu wanuma. Pekete ni moko enerie innos kanuan te moko. Erenganaki yei meisinani kun peketeia. Kipu tepu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kies toa pa anakatike kiasis e katapua kiaan tesua. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua ni kaitarakin. Aya makuritaan kametua tesua inanon na yatain su. Enaki kie yaan nime pupua tetara. On naki yon yon to wana tengat tara. Ke nakonaan kaburiaki. Naki kie yaan tepime uwa tena makaina ke. Nikawowa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie yaan wabui nte pekete. Me tesuwa ena aki ke yaan nimepupa tetara meinano. Karinakin te kasuwa epo narana e te spot fine nte tai ere kukarawa tepure yei. On nangana ki tepui mewa tepung kapakaan suwam pakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Ere naponi rikireke me metuan tepure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuku. Wana mesina ni kun kiripes o kapona kwan te moko ere nganaki ki ataki narana ete kopen. Enora liaina te suwa yu pa na nganaki ayatai business ki oameta e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikira na ya kako ki moko aki aki ira na nun teka metamnei yuan te pekete ni moko. Ondia inus kanuan te moko ni pekete ya imain e kanatuaki te suwa ayu. O waipo ni keira gen teririki ni kapona kem te moko mente bime wanua nako nungu bime towana teririki.